0: Ja, tako bom rekel. Dnevi ful hitro letijo, a ne? Da bi se napadal, padel, ja.
1: Vsak dan je ista pesem, dobro da je hit. Nisem čisto v ritmu, dobro da je bit. Lega arna legenda, pogleda pa merda, vežda, dobro da ni mit. Ni najbolj lušna v grupi, dobro da

redovnog ubicu. Zalaže se za direktnu demokratiju i nenasilnu akciju. Živim u vremenu u kojem je nasilje fetiš, a ljubav, slabost i poniženje za pedere i luzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.

svetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.